0: Kuća je dobar susjed.
1: Neighbor is like your real mother and father.
0: Susjed je kao vaš otac ili majka.
1: Real brother and sister.
0: Kao brat ili sestra.
1: That's it. Your neighbor have rights to educate your children.
0: I vaš susjed ima pravo obrazovati vašu djecu.
1: And you love the children of your neighbors as your own child.
0: A vi volite djecu svoga susjeda kao vlastitu djecu.
1: The sixth happiness.
0: Nakon toga šesta sreća.
1: Garme gai. You have in your home, at your home, in your farm, one cow, milky cow.
0: Imate vlastitu kravu.
1: So that you have your own cow milk.
0: Da imate vlastito izvorno svježe mlijeko.
1: Or the goat.
0: Ili kozu.
1: So that you have good milk.
0: Da imate dobro mlijeko.
1: There are four different kinds of milk.
0: Postoje četiri vrste mlijeka.
1: And you should know these four different kind of milk.
0: I trebali bi znati koje su to.
1: And if you don't know,
0: a ako ne znate,
1: then still you don't know.
0: Onda još uvijek ne znate.
1: First milk, majka, the mother's milk.
0: Prvo je majčino mlijeko.
1: Second milk, gajka, the cow.
0: Drugo je krava.
1: It means all animals' milk.
0: Ali to znači i mlijeko od svih životinja.
1: Doesn't matter which animal.
0: Neovisno od koje životinje.
1: Mother is a mother.
0: Majka je majka.
1: Mother love can produce the milk.
0: Majčina ljubav može proizvesti mlijeko.
1: You can't compare yourself with your wife.
0: Ne možete se usporediti sa svojom ženom.
1: He can't give even half cup milk to his child.
0: Vi ne, muškarci ne mogu dati niti pola čaše mlijeka svom djetetu.
1: But it is the mother who creates very pure, tasty, beautiful, clean milk.
0: To je majka koja proizvede to.
1: So doesn't matter human.
0: Predivno mlijeko, bez obzira da li je
1: goat,
0: ljudska ili životinska majka.
1: Buffaloes,
0: krava, koza,
1: tiger,
0: ili tigar.
1: Did you ever drink tiger milk?
0: Jeste li kad pili tigrovo mlijeko?
1: Did you test?
0: Jeste li to probali?
1: Oh, if you didn't drink cow milk or the tiger milk, you didn't drink. What did you drink in this world?
0: Ako niste probali tigrovo mlijeko, pa šta ste onda pili do sad?
1: So let's go tomorrow for milking the tigers.
0: Trebali bi ići pomusti tigrove.
1: And it is said,
0: a rečeno je,
1: that tiger milk you can keep only in golden pot.
0: Da se tigrovo mlijeko može čuvati jedino u zlatnoj posudi.
1: Otherwise it will poison.
0: A ako nije u zlatnoj posudi, onda će se pokvariti, postati
1: otrov.
0: Jednostavno će se pokvariti.
1: There is one story about how to milk the mother tiger.
0: Ima jedna priča o tome kako pomusti majku tigra.
1: You like to hear about that?
0: Jel bi htjeli to čuti?
1: Next time. Tomorrow in Zagreb.
0: Sutra u Zagrebu.
1: We will go to milk the tiger.
0: Ići ćemo pomusti majku tigricu.
1: So, and third milk. Banraika. Banrai means the vegetable.
0: A treće mlijeko je mlijeko koje dobivamo iz biljaka.
1: The milk of all different plants.
0: Dakle, mlijeko svih različitih vrsta biljaka.
1: Banyan tree.
0: Banjan drvo.
1: Fig tree. Fig.
0: Smokva.
1: When you take the fig, you know, there's the milk.
0: Znate kad smokvu gulite?
1: So that's called vegetable milk.
0: To su ta biljna mlijeka.
1: First milk majka.
0: Dakle, prvo je majka.
1: Second milk gajka.
0: Treće je životinsko.
1: Third milk banrajka.
0: Treće je biljno.
1: And fourth milk gajka. Which is the fourth milk?
0: A četvrto?
1: This is a question for you.
0: To je sad pitanje za vas.
1: Which is the fourth milk, please?
0: Koje je četvrto?
1: And that you should tell me then. Think over.
0: Razmislite pa ćete mi reći poslije.
1: Yes, there is a fourth milk.
0: Da, postoji i četvrto.
1: Mother milk means all animals.
0: Majčino mlijeko zapravo znači i sve životinje.
1: First own mother.
0: Prvo vlastita majka.
1: Second all animals which give the milk.
0: Onda sve životinje koje daju mlijeko.
1: Third is the vegetation.
0: Treće je iz vegetacije.
1: And what is the fourth milk?
0: A šta je četvrto?
1: Yeah, but Amrit from where?
0: Ali Amrit odakle?
1: It's not that. It will come next time.
0: Doći će vam to sljedeći put.
1: You think I will give you all knowledge already today?
0: Mislite da ću vam danas svo znanje odmah dati?
1: It takes lives and lives to tell you what is moksha.
0: To životi i životi trebaju proći da vam kažem sve što je moksha.
1: Yeah, that's it. So Ayurveda said you should have in your home, in your farm, that animal which gives you fresh milk.
0: Dakle, po Ayurvedi bismo u kući, na imanju, trebali imati tu životinju koja nam daje svježe mlijeko.
1: And your own kitchen garden, your vegetables and fruits.
0: I vaše vlastito povrće i voće.
1: So these are the principles to follow as the discipline of the Ayurveda.
0: Ovo to su principi kojih se treba pridržavati kao discipline Ayurvede.
1: So the milk of plant vegetable means all kind of herbs.
0: I ovo mlijeko iz biljaka znači mlijeko iz svih vrsta biljaka.
1: And in there is three different kinds of milk.
0: A tamo postoje tri vrste mlijeka.
1: Jadi buti, vanaspati, jadi buti, vanaspati, this two kind of milk. Jadi means the roots.
0: Jadi znači korijen, korijenje.
1: All medicines which is coming from Ayurveda, this is different kinds of roots.
0: I dakle svi lijekovi koji iz različitog vrsta korijenja u Ayurvedi dolaze.
1: But not that roots which tree will survive long.
0: Ali ne ono korijenje u kojem, od kojeg drvo ili biljka dugo preživljava.
1: Only that roots which herb grows only once and die.
0: Nego samo ona vrst korijenja od čija biljka raste jednom i onda nakon toga sama umire.
1: And buti means the herbal plant.
0: A buti znači to bilj.
1: The herbs.
0: Ljekovito bilje.
1: So jadi and buti. So the herbs which will grow, give seeds and dies.
0: Dakle, bilje koje će niknuti, izrasti, pustiti sjeme i onda umrijeti samo.
1: Now, that we can collect as herbs.
0: To se skuplja kao ljekovi.

0: biljaka.
1: Then the third one.
0: A treće?
1: Vanaspati. Van means the forest.
0: Van znači šuma.
1: And pati means the leaves.
0: A pati znači lišće.
1: Pati means husband.
0: Pati znači muž.
1: Pati means leaves.
0: Znači lišće.
1: So we take that leaves of that tree.
0: Dakle, uzimamo lišće sa grane, sa drveta.
1: We don't kill the tree.
0: Znači, ne sjećemo, ne ubijamo drvo.
1: So mostly those leaves, when they are ripe, they fall down. We collect them.
0: Uglavnom se radi o skupljanju lišća koje sazrije pa onda samo otpadne.
1: And also utilize as the medicine.
0: Koje se onda koristi kao u medicini, kao lijek.
1: Make a powder.
0: Može se u prah istući.
1: Also the bark of the tree.
0: Također i kora drveća.
1: So jadi, buti, vanaspati, these are the heart of the Ayurveda.
0: To troje su zapravo srce Ayurvede.
1: One disciple comes to master.
0: Učenik dolazi kod učitelja.
1: And asks, master, I want to become your disciple.
0: I kaže učitelju, ja bih želio postati tvoj učenik.
1: In that time it was not easy to get a mantra.
0: U ono vrijeme nije bilo lako dobiti mantru.
1: Those masters were not so kind like I am.
0: Ti učitelji nisu bili ovako ljubazni kao ja.
1: I give you immediately mantra.
0: Ja vam odmah dam mantru.
1: Sometimes they let wait you 2-3 lives.
0: Nekad su vas znali pustiti da čekate 2-3 života.
1: Well, so the master gave him one duty.
0: Pa mu je učitelj dao jedan zadatak.
1: Gave him one work.
0: Dao mu je posao.
1: Go and find or bring me some herb or a plant or a tree.
0: Idi i donesi mi neku biljku, neko stablo.
1: Which has no any value.
0: Koje nema nikakvog značaja.
1: Any plant.
0: Koje nema nikakvu vrijednost. Može biti bilo koja biljka.
1: Even grass.
0: Čak i vlad trave.
1: Bring which is not useful at all.
0: Donesi mi takvu koja nema nikakvu korist.
1: So he went away.
0: I učenik je otišao.
1: He went through many countries.
0: Prošao je mnoge zemlje.
1: The whole world.
0: Prošao je cijeli svijet.
1: He designed the plant.
0: On je crtao te biljke.
1: The name.
0: Napisao ime.
1: With aqua color he painted.
0: Bojao je lijepo u bojama.
1: From which country?
0: Naznačio iz koje zemlje.
1: He asked the people, what is the good thing in this plant?
0: On je lokalne ljude pitao, koja je dobrobit ove biljke?
1: Or which is have a bad effect?
0: Ili koja ima loš utjecaj?
1: Is this useful or not?
0: Da li je ovo korisno ili ne?
1: Everything they told, this is good for this.
0: I sve što su govorili, sve dobrobiti, on je zapisivao.
1: It is a poison.
0: Ovo je možda otrov.
1: But this poison root is a very good to heal quickly the wound.
0: Ali taj otrov je zapravo vrlo dobar za liječenje određenih rana.
1: He brought it with Guruji so many papers.
0: I nakon svog puta Guruji je donio zapravo ogromnu knjigu.
1: And he put it in front of Guruji.
0: Stavio je to ispred

0: Svane ki džej, či svoj Maheshvara Nandji Vishva Gurudeva ki džej, sat sanatan dharma ki džej ho.
1: Gurudevo Maheshvara.